0: trecea cam de scacem o vodă.
1: Iunachii ne potrebuie o medal. Iunachii potrebuie o sreçne otroke. Postani deu te žele junako.
2: Pošli pomagam pet, ali pomagam...